Javi tiene abajo. Questa bagnetta. Questa bagnetta, guariti nabaku, guariti nabaku, barara mukajaga, numuntu bukuru, numaja mukininda, hafi ya mizebibi, bobo dukiramana, barara turakina, bukeye mu gatondo, maheza ngasezera, guariti nabaku.